Nu fru har fel uppgåva än leva. Kinga upptraka, alla som hus nu to komma. Nu går mutter en fru till sanna. Dort är nog lang nicht alles för vad nu fru verantwortlich is. Dort är en don't war von ziel vi have met onze kinga. Vi vore då nicht hankomme, wann vi kinga nicht in golden forsten grund oder wartel geve. Joyce haft je danke, wo vi kenne kinga halpe, storte wartel till vossa.